0: Gil.
1: Eh.
2: Piye hubungan mau Ica?
1: Iya, api-api ae.
2: Arek kok ngono kok ketenane nek?
1: Kayak ngono piye maksud?
2: Lah bocah lonte ngono ae.
1: Maksudmu apa?
2: Loh, lonte kuwi.
1: Lonte piye maksud?

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Ya, Mbak, iki lho lagune.

Wis marem matine mergo ya wis gabung nang ngene cakning Mas yo gur sak srit ngono ya. Mergo apa disambi ngono lho ya. Dadi nyimak cakning karo disambi makaryo disambi aktivitas. Ya pangapoe no ya. Apa iki nek ning tari kokot aku sak tur angler. Ngaten nggih Pak nggih. Ya pokoke